0: 医生，医生，早く、こちら救急員がいる。急げ、早く連れてこい。
1: 医者、医者早く来い。
0: バカ、お前は医者じゃないか。
2: 対策課が先導は終了しました。
3: 服が地に汚さないためにこの服を借りた。安心しな、医者がすぐに来る。
4: 站住！我要是你就不会干蠢事。
0: 你没死啊？
4: 废话，我要是死了，我怎么跟你说话？大白天闹鬼啊！
0: 怎么回事啊？
4: 有你的眼睛看不出来吗？鬼子们把这儿扫荡了。
0: 海哥。
4: 放
0: 开我！
4: 我告诉你啊，好汉不吃眼前亏，你现在出去也就是个死，然后把鬼子们引进来，我也是个死。你想找死就。

0: 茅野君、徹夜にここに来てのはこんな目立たない八郎の病院のためですか？加賀の将官は知ってる。その理由を知りたい。
1: 奴が中村を殺して中村全軍を滅ぼそうした主犯だ。俺は情報を得た。こいつはこの病院で治療を受けている。この写真を下に配れ。今回我々は必ずこいつを捕まえろ。
0: はい。

0: 数はいるか。
1: いない。全部ここにいる。
0: 剣座後資源術に送った以外は全部ここにいる。
1: 全部ここにいる。早野君、思うけど我らが得たのは偽情報だ。武士さんはここにいない。あるいは我らが来る前に奴がすでに出た。
2: 中国人は誰か知らないけど、こんなに手間かかるなんて。

0: 没事吧？
1: 没事，还等什么呀，兄弟，赶紧走啊！
0: 哎，等会儿，等会儿，你叫我什么？
1: 兄弟啊，怎么了？
0: 没什么，我们往那边走。
1: 不是，等会儿，那是往回跑，咱们往这边走。
0: 哎呀，鬼子往那边追，咱们就跟他跑反方向。你放心吧，听我的，没错。我当时牵着鬼子鼻子满上跑的时候，说不定你还在那个温红团唱戏呢。我走了。
2: 報告します、大佐。
3: 武士様ここにいる。これは奴のカミソリだ。俺は武士山に関わる報告を見た。その中に書いた。武士山は離反水出身。奴は武王、キザンデのカミソリを持っている。武士山はここにいるんだ。
2: 報告。下の運送部隊からの情報では、下の運送部隊に怪しいものが混ぜた。山に出かくんだ。
3: 武士山でしょうか。一部はここに残して操縦するのだ。他全部は俺につけ。
4: はい。
5: このバカを外に連れてけ。集計しろ。
4: はい。
6: はい。
7: まあ、全部彼のせいではない。俺は最高指揮官として過ちもあるんだ。部隊を命令せ。直ちに捜査を始め。
4: 早野君、この山は大きすぎ、捜査するなら人数が足りないと思う。
7: ならば周りの部隊を調達しろ。
6: とにかく直ちに捜査を始め。
4: はい。
8: 过了前面这道梁子，咱们就出了河北了。这一走，也不知道什么时候能回来，还真有点舍不得呀。
9: 报告团长，前面出现一伙鬼子，大概一个中队的兵力。
8: 鬼子？
9: 是。
8: 看来是舍不得让我走啊。
9: 看这架势，好像要去增援什么地方。
8: 没听说附近有什么障碍呀。既然鬼子来了，就不能让他轻易的从咱们掩蔽底下溜过去。命令部队准备战斗。
9: 是。

0: あ、すでに逃げたでしょ。
1: 二人を見つからないなんて、お前らはバカか。
2: 悪い、先は失態だぞ。みんな一日心をだ。まず引くぞ。